0: Radio Vogošt, Vogošt, Vogošt, Vogošt, Vogošt.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem da opet